0: kundini da mutane ke tara bibirbi har ga yaro ma ga Skylar shi ma abin ya ya burge shi yayi wani hubbasa anan ma labarin wani ne matashi zamu ce tun da shekarar sa 31 sunan sa Hari Chandra Giri shi dan Nepal ne
1: har yanzu matashi ne
0: to kaga dama yana irin wasannin motsa jiki haka kuma ya ma sha samun kyaututtuka saboda shiga wannan kundi na Guinness World Record amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani abu na daban
1: da zai saki samu da wannan kundin na Guinness World Record
0: ya sha ƙorai kuwa a baya amma sai ki gani akwai buƙatar ya ƙara yin wani bajintan ya ƙara yin wani abu da zai ƙara ba shi damar shiga wannan kundi dan haka a wannan karan ka san me yayi ka san zakai hau beni matakalan beni tafiya da kafa muke tafiya ko ba haka bane amma shi sai yanke hukuncin cewa bare amfani da hannu sai amfani da hannu da hannu ya tafi akan
1: bene wato abin da yare ke yi ka dora hannu a ƙasa ka tsaye da kafafuwan ka sama kana tafiya da hannu
0: kwarai kuwa to haka yi kuma irin sai da ya hau matakalan bene daddai har guda 100
1: da hannu
0: kaga idan ma zaka ga hota anan zaka ga kamar gashi wani dan bokare
1: lalle gashi ne yana sassaukowa
0: kaga yana sassaukowa
1: kuma gashi watakila
0: ya gama kuma idan zaka duba matakalan da ya hau zaka ga matakala ne mai wahala ba wai irin mai sauki ba
1: ba wai na gida bane irin kamar
0: wuraren tarihi ne mai fadi da tsayi kaga kuma har guda 100 kuma an ce yayi wannan tafiya ne a cikin minti 44 da sakan 71
1: ya ci wuya kuwa
0: ai ba karamu ya ba a ce minti 44 da sakan 71 kana tafiya akan hannu ai ba abu bane mai sauki
1: ba karamar bajinta bace
0: kwarai kuwa kuma wannan tafiya da yayi akan hannu yayi ne a wani yanki na Yuyang Chonggi dake kasar China
1: to
0: shi dan Nepal ne amma kuma kasar China yake yi wannan tafiya da hannu
1: to yasa tafi kasar China yayi wannan abu
0: to ina ga saboda ka san su China dama suna da wuraren tarihi haka wanda kuma zaka suna da matakala haddari
1: da zaka lalle ba karamar shirya wannan abu ne ba
0: gaskiya ya shirya kuma dama ya ci abu ne da ya jima yana ta tunanin ya za a yi ya cimma wannan buri nashi saboda a baya ya bada labarin cewa ya taba yi amma wanda ya taba yi bai kai na matakala irin daddai har guda 100 ba wanda ya a baya akwai wanda ya irin matakala 50 ya gwada wanda ya akan minti 12 da sakan 65 ya kuma gwada wanda ya kamar tafiyar mita 10 akan hannu
1: to
0: wanda ya sa bal haka kwallo a tsakanin kafafuwansa shi kuma wannan minti 4 kawai ya iya yi da sakan 49 amma a wannan lokacin ne yayi wanda ya fi kowanne tsayi
1: ya karya tarihin
0: duniya da haka ya shiga shi ma wannan kundi shi ma ya zama abin yabo da yabawa a duniya da haka kai ma ina
1: an ce a sai da rai a nemo suna
0: yawa da kai magana sai da rai sai dai ce gaskiya ba abu ne mai sauki saboda tafiyan da inda an samu akasi ko an samu matsala to duk wanda ya fadi gaskiya akwai matsala saboda yana iya shafar ko ka samu matsalar wuya ko ka karya wuya ko karya wani sassa musamman ko na hannu ko na jiki amma shi sai dai taka tsantsan ya shirya abin sosai tabbata ga duk wani tanadi da zai ya samu horo sanaye
1: kuma ke ga wannan yana da muhimmanci domin kada wani
0: ya ce ce zai gwada kwarai kuwa kwarai
1: sannan
0: ko da yake wannan tafiya irin akwai irin jami'an irin agajin gaggawa din da su dan tsatsaya saboda idan aka samu akasi da masu kiwon lafiya wallahi kaga abin da wani matashi
1: ya gwada irin wannan abun dole shi ma sai ya tabbatar da ya dauki irin waɗannan
0: amma ni fa ina son ga kai ga ka gwada saboda yanda kake din ne ya kamata kai ma ka gwada mun
1: yi sanda muna yara
0: to ai shi sanan shi sai ka gwada yanzu
1: eh za mu gwada babu komai amma sai an bani horo sai kin sa an bani horo na shekara guda
0: har shekara guda saboda jikin ya sabe
1: ina ta gwadawa tukuna sannan dada to da yake muna kudu maso gabashin Asia ni ma labari na gaba labari ne da za a ce ko inda rai da rabo ko kuma dai randana daka Allah yake baki ruwa domin labari ne na wani mutum mai tabin hankali da ya bata shekara 3 ba a san inda yake ba
0: ikon Allah
1: sai daga baya aka gano shi can saman wani tsauni a kasar Indonesia
0: can yaje kenan ya hau
1: kuma shekara 3
0: akan tsauni
1: ba a san inda yake samun abinci ba a san inda yake samun rabo kuma ya kanjame ya bushe
0: kuma ya rayu shekara 3
1: shi wannan mutum mai shekaru 43 sunan shi Ai Salahuddin dan kasar Indonesia ne wanda ya samu tabin hankali to bayan ya samu tabin hankali sakamakon rasuwar iyayensa a cewar yan uwansa to sai ya kama fita ya tafi daji ba san inda yake ba wani lokaci a gano shi ya dawo
0: gida
1: to wannan da yayi wannan fitar ta karshe da

0: rakan 71
1: ya cuya kuwa
0: ai ba karamu ya ba a ce minti 44 da sakan 71 kana tafiya kan hannu ai ba abu bane mai sauki kwarai kuwa kuma wannan tafiya da yayi akan hannu yayi ne a wani yanki na Yuyang Chonggi dake kasar China
1: to
0: shi dan Nepal ne amma kuma kasar China yake yayi wannan tafiya da hannu
1: to yasa tafi kasar China yayi wannan abu
0: to ina ga saboda ka san su China dama suna da wuraren tarihi haka wanda kuma za su suna da matakala haddari
1: da zaka lalle ba karamin shirya
0: ya shirya gaskiya ya shirya kuma dama yace abu ne da ya jima yana ta tunanin ya za a yi ya cimma wannan buri nashi saboda a baya ya bada labarin cewa ya taba yi amma wanda ya taba yi bai kai na matakala irin dadde har guda 100 ba wanda ya a baya akwai wanda ya irin matakala 50 ya gwada wanda ya akan minti 12 da sakan 65 ya kuma gwada wanda ya kamar tafiyar mita 10 akan hannu
1: to
0: wanda ya sa bal haka kwallo a tsakanin kafafuwansa shi kuma wannan minti hudu kawai ya iya yi da sakan 49 amma a wannan lokacin ne yayi wanda ya fi kowanne tsayi ya karya tarihin duniya da haka ya shiga shi ma wannan kundi shi ma ya zama abin yabo da yabawa a duniya da haka kai ma ina
1: an ce sai da rai a nemo suna
0: yawa da kai magana sai da rai sai dai ce gaskiya ba abu ne mai sauki saboda tafiyan da inda an samu akasi ko an samu matsala to duk wanda ya fadi gaskiya akwai matsala saboda yana iya shafar ko ka samu matsalar wuya ko ka karya wuya ko karya wani sassa musamman ko na hannu ko na jiki amma shi sai da ya taka tsantsan ya shirya abin sosai ya tabbatar da duk wani tanadi da zai ya samu horo sanayi
1: kuma wannan yana da muhimmanci domin kada wani
0: ya ce ce zai gwada kwarai kuwa
1: sannan
0: ko da yake wannan tafiya irin akwai irin jami'an irin agajin gaggawa din da su dan tsatsaya saboda idan aka samu akasi da masu kiwon lafiya wallahi kaga abin da wannan mutan shi
1: gwada irin wannan abun dole shi ma sai ya tabbatar da ya dauki irin waɗannan
0: amma ni fa ina son ga kai ga ka gwada saboda yanda kake din ne ya kamata kai ma ka gwada
1: mun yi sanda muna yara
0: to ai shi sanan shi sai ka gwada yanzu
1: eh za mu gwada babu komai amma sai an bani horo sai kin sa an bani horo na shekara guda
0: har shekara guda saboda jikin ya sabe
1: ina ta gwadawa tukuna sannan dada to da yake muna kudu maso gabashin Asia ni ma labari na gaba labari ne da za a ce ko inda rai da rabo ko kuma dai randana daka Allah yake baki ruwa domin labari ne na wani mutum mai tabin hankali da ya bata shekara 3 ba a san inda yake ba
0: ikon Allah
1: sai daga baya aka gano shi can saman wani tsauni a kasar Indonesia
0: can yaje kenan ya hau
1: kuma shekara 3
0: akan tsauni
1: eh ba a san inda yake samun abinci ba ba a san inda yake samun rabo kuma ya kanjame ya bushe
0: kuma ya rayu shekara 3
1: shi wannan mutum mai shekaru 43 sunan shi Ai Salahuddin dan kasar Indonesia ne wanda ya samu tabin hankali to bayan ya samu tabin hankali sakamakon rasuwar iyayensa a cewar yan uwansa to sai ya kama fita ya tafi daji ba san inda yake ba wani lokaci a gano shi ya dawo
0: gida
1: to wannan da yayi wannan fitar ta karshe da yayi ba a koma ganin sa ba
0: Allah sarki dama ya saba shiga jeji saboda damuwa ta mai yawa ta shafi lafiyar kwakwalwarsa kuma sai ya shiga wannan karin bai dawo ba ashe yana kan tsauni
1: to shine ashe ya ji ya hau wani tsauni da ake kira Mount Salak a cikin wani daji a wajen wani yanki da ake kira Sukabumi
0: wani zai mamakin to shi wannan bawan Allah ya aka yi raye akan tsauni shekara kusan 3
1: kwarai da gaske
0: yake sha me yake ci
1: watakila ƴaƴan itatuwa dami ba a dai sani ba
0: ikon Allah kenan
1: to sai a makon jiya aka samu wasu mutane da suka je kallon wani kogi da ya ratsa
0: ta wurin
1: tsaunin suna bibiyar shi wannan inda wannan
0: ruwan
1: ya ratsa suna ta bi su ga inda ya faro ko daga inda ya fito to suna hawa saman tsauni sai suka ga mutum zaune to shine suka je sun gan shi gashi ko tashi tsaye ba zai iya yi ba saboda yayi saboda kaban da suka ce ma kawai kasusuwa ne rufe da fata
0: na lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: suna yana ganin musu shi ma sai ya firgita to amma duk da haka sai suka je aka samu makara aka saka ciki aka dauka aka sauko da shi kasa daga nan sai aka tafi ofishin Rasdan wato kamar babban jami'in karamar hukuma na wannan yankin kenan sai aka gwada zanin yatsunsa akan na'ura
0: saboda ma ba za ma iya gane waye ba
1: ba a san kowa ne
0: saboda yanayin da ya
1: kuma